Tëndëruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është mërkur 24 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Votues në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve, dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Në varësi të kozë, kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stelian Jallnës, kolegu Hilmi Velegoshti, bashkë me operatorin Gjihan Aktepe në pultin e transmitimit, do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Mish të vyre njojnë fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan priti me ceremoni zyrtare në kompleksin prezidencial në Ankara të martën presidentin e Polonisë Karol Navrocki, i cili ndodhet për vizitë në Turqi. Erdoğan i deklaroi se vendi i tij dhe Polonia të mbështetura në një histori mbi 6 shekullore, po e zhvillojnë bashkëpunimin në çdo fushë si aliat dhe partner strategjik. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan fillon të njëjtën një vizitë zyrtare dyditore në Kanada, ku do të zhvillojë një sër takimesh me zyrtarë dhe përfaqësues të qarqeve të ndryshme. Kryetari i Kuvendit Popullor të Turqisë, Numan Kurtulmuş, deklaroi se bota islame ka nevojë për një proces të plotë reformash nga A-ja deri te Z-ja, duke theksuar se kjo nuk nënkupton largimin nga rrënjët e vlerat islame, por rikthimin te parimet themelore dhe për shtatin e tyre me kohën. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio nisi një turne në lindjen e mesme për të qetësuar aleatët e gjirit pas marrëveshjes së paqes të arritur me Iranin, ndërkaq Senati i SHA-s miratoi një projekt rezolut që kufizon autoritetet e luftës së presidentit Trump, duke pasqyruar shqetësimet e Kongresit mbi konfliktin. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se perëndimi po rrit buxhetet ushtarake në përgatitje për luftë kundër Rusisë dhe po ndihmon Ukrainën në sulmet me dron ndaj infrastrukturës civile. Kurse zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Rusia vazhdon të mbajë qasjen e saj për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, duke u bazuar në marrëveshjet e arritura në Stamboll, ndërsa theksoi se ende nuk është përcaktuar platforma ku mund të rifillojnë negociatat.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan priti me ceremoninë zyrtare në kompleksin presidencial në Ankara të martën presidentin e Polonisë Karol Navrocki, i cili ndodhet për vizitë në Turqi. Automjeti i Navrockit u shoqërua deri te porta protokollare nga kalorësit ceremonial, ndërsa Erdoğan e priti homologun polak në hyrjen kryesore të kompleksit presidencial. Pas vendosjes së dy liderëve në podiumin ceremonial, banda ekzekutoi himnin kombëtar të dy vendeve. Në ceremoni u shfaqin gjithashtu flamurit që përfaqësojnë 6 nesërt e turke përgjatë historisë dhe u kryen 21 të shtënë artillerie për ndër të presidentit mysafir. Kreu i shtetit polak përshëndeti togën ceremoniale të gardës me shprehjen Merhaba Asker, ndërsa më pas dy lider prezantuan delegacionet përkatëse. Erdoğan dhe Navrocki propozuan para medjave duke shtrënguar duart para flamurve të Turqisë dhe Polonisë. Të pranishëm në ceremoni ishin gjithashtu ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yaşar Güler, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran, shefi kabinetit të presidencës Hasan Doğan, sekretari përgjithshëm i presidencës Hakkı Suspans, këshilltari i presidentit për politikë të jashtme dhe sigurinë Akif Çatay Kılıç, ambasadori i Turqisë në Varshavë Rauf Alp Denktash, si dhe prefekti i Ankaras Yakup Can Bolat. Pas ceremonisë, dy presidentët zhvilluan një takim dypalësh dhe në vijim bajtë një konferencë përbashkët për shtyp. Erdoğan e deklaroi se Turqia dhe Polonia, të mbështetura në një histori mbi 6 shekullore, po e zhvillojnë bashkëpunimin në çdo fushë si aliat dhe partner strategjik. Ai tha se gjatë bisedimeve u diskutua një çështje të shumta, nga tregtia dhe investimet deri te industria e mbrojtjes, energjia dhe marrëdhëniet mes popujve. Erdoğan theksoi se pas arritjes së objektivit prej 10 miliard dollarësh në vëllim tregtar, dy vendet kanë vendosur një objektiv të ri prej 15 miliard dollarësh. Sipas tij, kompanitë turke të ndërtimit janë ndër më aktivet në Poloni me projekte që kapin vlerën e rreth 9 miliard dollarëve. Ndërsa një temë tjetër fushë

në potencial është transporti. A i përmendi gjithashtu rëndësinë e nismës së tre deteve, ku të dy vendet janë partner strategjik. Duke folur për bashkëpunimin e industrisë mbrojtjes, Erdoğani vuri në pa projekte të përbashkëta në të kaluarën, përfshirë këtu dhe mjetet fluturuese me telekomandim, ndërsa potencoi se dy aleatët e NATO-s po punojnë për forcimin e bashkëpunimit në arkitekturën evropiane të sigurisë dhe mbrojtjes. Presidenti Turk theksoi se forcimi marrëdhënieve në arsim, kulturë, shkencë dhe turizëm përbën një tjetër investim të përbashkët për të ardhmen e miqësisë mes dy vendeve. Erdoğani bëri të ditur se në takim u diskutuan po ashtu marrëdhënie Turqi-Bashkimi Evropian, si dhe zhvillime trianale e globale. A i falenderoi Polonin për mbështetjen dhe procesit të antarësimit të Turqisë në BE dhe shprehu dëshirën që kjo mbështetje të vazhdojë duke u rritur. Në lidhje me NATO, në udhëheqësi turk tha se gjatë samitit të aleancës që do të mbahet në Ankara më 7 dhe 8 korrik, prioritet do të jetë forcimi i shtyllës evropiane të NATO-s dhe rritja e aftësisë parandaluese të saj. Ai shtoi se u diskutuan gjithashtu lufta Rusi-Ukrainë, zhvillimet e lidhura me Iranin, si dhe nevoja për paqen e lindjen e mesme. Prezidenti Erdoğan nënvizoi se procesi drejt një paqe të qëndrueshme në Palestinë nuk duhet të mbetet

0: Arlingtonit në Toronto, me qëllim njohjen nga afër të kapaciteteve të Kanadas në fushën e energjisë bërthamore. Në kuadër të vizitës, krye diplomati turk të marrë pjesë edhe në një takim me përfaqësues të biznesit, organizatave të shoqërisë civile dhe akademikve. Kurse në ditën e dytë të vizitës, ai do të takohet me homologen kanadeze Anita Anand në kryeqytetin Ottawa. Gjatë bisedimeve pritet të diskutohen thellimi dhe zgjerimi bashkëpunimit ndërmjet Turqisë dhe Kanadas, si dhe synimi për ngritjen e marrëdhënieve në nivelin e partneritetit strategjik. Fitani pritet të theksojë rëndësinë e rritjes së kontakteve të nivelit të lartë të vizitave të ndërsjella. Ai do të analizojë nevojën për rritjen e mëtejshme dhe të qëndrueshme të vëllimit tregtar dypalësh, i cili në vitin 2025 arriti në rreth 2.7 miliard dollar, si dhe për shpejtimin e procesit të marrëveshjes së tregtisë së lirë mes dy vendeve. Në agjend pritet të jetë edhe bashkëpunimi në sektorin e energjisë, përfshirë energjinë përthamore, si dhe zgjerimi bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe forcimi bazës ligjore të marrëdhënieve ushtarake. Gjatë kontakteve, Fidani pritet të trajtojë edhe zhvillimet ndërkombëtare, duke theksuar nevojën për ruajtjen e marrëveshjeve diplomatike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, garantimin e lundrimit të lirë në ngushticën e Hormuzit, si dhe përfundimin e luftës në Ukrainë përmes dialogut të diplomacisë. I theksoi gjithashtu qëndrimin Ankaras se bashkësia ndërkombëtare duhet të rrisë presionin ndaj Izraelit për politikat e tij në Gaz, Bregun Perëndimor e Liban. Vlen të kujtojmë që ministra kanadeze e punëve të jashtme Anita Anand e kishte vizituar Turqinë më 17 mars, ndërkohë në maj kompania Turkish Airlines e arriti numrin e fluturimeve ajrore drejt Kanadas nga 12 në 21 të tilla në javë.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë, Numan Kurtulmush, deklaroi se bota islame ka nevojë për një proces të plotë reformash nga A-ja deri te Z-ja, duke theksuar se kjo nuk nënkupton largimin nga rrënjët dhe vlerat islame, por rikthimin te parimet themelore dhe përshtatjen e tyre me kohën. Kurtulmush i bëri këtë deklaratë në sesionin hapës të konferencës 20 të Unionit Parlamentar të Organizatës së Bashkëpunimit Islam, të zhvilluar në Baku të Azerbajxhanit. Ai tha se bota po kalon një nga kthesat më të rëndësishme të historisë së njerëzimit, ndërse sistemi ndërkombëtar i vjetër po shpërbëhet dhe po lind një rend botror i ri. Sipas tij, tipari kryesor i këtij rendi të ri do të jetë shumëpolariteti, ku bota islame me mbi 2 miliard banor, 57 vende anëtare, burime natyrore të mëdha dhe potencial ekonomik të jashtëzakonshëm, mund të bëhet një nga qendrat e rëndësishme të fuqisë globale. Kryeparlamentari turk theksoi se vendet islame duhet të ndërgjegjësohen për potencialin e tyre dhe të zhvillojnë strategji të përbashkëta. Ai bëri thirrje që dallimet sektare, etnike, politike dhe ideore të shihen si pasuri dhe jo si burim konflikti. Shefi i legjislativit turk nënvizoi se reforma në botën islame duhet të mbështetet mbi katër shtylla kryesore: drejtësi, merit, konsultim dhe përgjegjshmëri. Sipas tij, mbi këto parime duhet të ndërtohet bashkëpunimi mes vendeve islame dhe një vizion i përbashkët për të ardhmen. Duke folur për sistemin ndërkombëtar, Kurtulmushi tha se vendet islame kanë përgjegjësi për të kontribuar në krijimin e një rendi global të ri, më të drejtë, më të barabartë dhe më njerëzor. Ai u ndal gjithashtu mbi kauzën e Palestinës, duke cilësuar atë si një çështje të përbashkët jo vetëm për muslimanët, por për të gjithë njerëzit e ndërgjegjshëm. Kurtulmushi tha se do të vazhdojë përpjekjet për krijimin e një shteti palestinez të lirë me kryeqytetin Jerusalem dhe për të kërkuar llogari në instancat ndërkombëtare ndaj Benjamin Netanyahu dhe bandës së tij. Lidhur me bisedimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ai uroi që procesi të hap rrugën një marrëveshje të përhershme dhe përfundimit të tensioneve. Ai kërkoi gjithashtu që sulmet izraelite ndaj Libanit të marrin fund, duke deklaruar se Libani u përket libanezëve dhe Palestina palestinezëve. Kurtulmushi foli edhe për zhvillimet në Kaukaz, duke përshëndetur procesin e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ai tha se pas përfundimit të konfliktit në Karabakh, janë hapur mundësi të reja për paqe dhe stabilitet në rajon, me shpresën për një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve.
0: Instituti Turk i Statistikave publikoi të dhënat e emigracionit ndërkombëtar për vitin 2025. Sipas këtyre të dhënave, numri personave që emigruan në Turqi në vitin 2025 u rrit me 25.2% krahasuar me vitin paraardhës, duke arritur në 393.829 persona. Nga kjo popullsi, 56.6% ishin burra dhe 43.4% gra. Nga numri i përgjithshëm të ardhurve nga jashtë, 91.952 ishin shtetas të Turqisë, ndërsa 301.877 ishin shtetas të huaj. Nga ana tjetër, numri personave që emigruan nga Tyrkia jashtë shtetit të vitin e kaluar shënoi një rënje prej 5

0: në krahasim me vitin 2024, duke u regjistruar në 403.216. Kjo popullsi përbëhet nga 55.3% burra dhe 44.7% gra. Sa i përket përkatësisë shtetërore të të larguarve, 155.119 ishin shtetas të Tyrkis dhe 248.097 ishin të huaj. Si pas grup moshave, emigrimi më i lartë u vërejt në moshën 25-29 vjeç me 14.3%, e ndjekur nga grup moshat 20-24 vjeç me 12.5% dhe 30-34 vjeç me 12%. Si pas shpërndarjes geografike, Stambolli priti fluksin më të madhë të emigracionit me 22.2%, i pasuan nga Antalya me 9.1%, Ankaraja me 6.7%, Izmiri me 3.1% dhe Bursa me 2.9%. Stambolli regjistroi gjithashtu edhe numrin më të madh të larguarve me 35.4%, i ndjekur nga Ankaraja me 8.7%, Antalya me 6.5%, Mersin me 4.3% dhe Izmiri me 3.7%. Ndër shtetasit e huaj që emigruan në Tyrkje gjatë vitit 2025, vendin e parë zonë turkmenët me 23.4%, të pasuar nga Azerbajxhanasit me 8.3%, Uzbekët me 6.9%, Egjiptianët me 6.1% dhe Afganët me 5.8%, ndërka ishë në listën e shtetasve të huaj që u larguan nga Tyrkje, vendin e pare mbajten ata Irakian me 15.7%, të pasuar nga Afganët me 11.2%, Rusët me 7.6%, Iranianët me 6.3% dhe Turkmenët me 5.7%.
1: Një artikull të gazetës greke Kathemi Rini me titull Shqetësimi nga afrimi Kairo-Ankara, qëndrimi i Athinës, thuhet se Egjipti nuk e ka informuar Athinën për takimin katërpalësh të zhvilluar në Kairo mes Arabisë Saudite, Pakistanit, Tyrkes dhe Egjiptit. Në artikull ku theksohet se Greqia është përqendruar kryesisht te çështja e Libisë, duke referuar vizitës së dieshme të kreut të organizatës kombëtare të inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kallën në Bengazi, pretendohet se Tyrkia kohët e fundit po afrohet me familjen Haftar, e cila ka ndikim të madh në lindjet të Libisë. Gjithashtu thuhet se përveç mos informimit të Athinës për takimin katërpalësh në Kairo, ku diskutuat çështja e Libisë, besimi mes Athinës dhe Kairos është lëkundur edhe për shkak të një sër ngjarjesh të ndodhura gjatë 12 muajve të fundit. Nga ana tjetër, artikulli vlerëson se faktori izraelit ka luajtur gjithashtu rol në procesin e afrimit mes Egjiptit dhe Tyrkisë. Në këtë kuadër, dërgohet vëmendje edhe ndaj zhvillimit të një stërvitje ushtarake mes Egjiptit dhe Tyrkisë në qytetin turk Konya. Në artikull përfshihet dhe deklarata. Megjithatë, stërvitjet ushtarake nuk konsiderohen as shqetësuese sa afrimi i vërejtur në marrëdhënie diplomatike mes Tyrkisë dhe Egjiptit. Në takimin e mbajtur më 21 qershor në Kairo, ministri i punëve të jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan, ministri i punëve të jashtme i Egjiptit Bedir Abdulati, ministri i punëve të jashtme i Arabisë Saudite Faisal bin Farhan dhe ministri i punëve të jashtme i Pakistanit Muhammad Isaak Dar u takuan për të zhvilluar bisedime. Ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan i deklarat për gazetarët e agjencisë turke të lajmeve Anadolu gjatë qëndrimit të tij në Kairo, me rastin e takimit të katërt të ministrëve të punëve të jashtme të Tyrkisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, tha se po zhvillonin kontakte intensive dhe se gjatë këtyre takimeve Tyrkia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin zhvilluar një bisedë të rëndësishme lidhur me Libinë.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës votoi me 50 vota pro dhe 48 kundër për miratimin e rezolutës mbi kompetencat e luftës, e cila udhëzon presidentin Donald Trump të ndërpresë armiqësitë me Iranit, përveç rasteve kur Kongresi autorizon veprime ushtarake të mëtejshme. Masa u miratua si pas anenit 5, paragrafi C të rezolutës bi kompetencët e luftës të vitit 1973, pasi kishte kaluar më herët edhe në dhomën e përfaqësuesve. Senatorët republikan Bill Cassidy, Susan Collins, Liza Murkowski dhe Rand Paul ju bashkuan demokratve në mbështetje të kësaj nisme. Nga ana tjetër, senatori demokrat John Fetterman votoi kundër, ndërsa republikanët Mitch McConnell dhe Dave McCormick nuk morën pjesë në votim. Ndikimi praktik i kësaj mase mbetet i paqartë, duke qenë se Washingtoni dhe Teherani kanë arritur tashmë një marrëveshje të përkohshme paqe. Megjithatë, rezoluta e cila nuk është ligjërisht detyruese, përfaqëson reagimin më të fortë simbolik të Kongresit kundër luftës deri më sot, pas dështimit të 9 votimeve të mëparshme për të siguruar shumicën e thjeshtë në Senat. Ky votim pason javë të

0: ndërtuara konflikti që tronë ditën tregjet globale të energjisë dhe rritën ndjeshën çmimet e karburanteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votimi në Senat erdhi më pak se një javë pasi administrata Trump njoftoi arritjen e një mirëkuptimi të përkohshëm me Iranin, cili synon pezullimin e armiqësive përgjatë vimit të negociatave për një zgjidhje më të gjerë. Më 17 qershor, Trumpi dhe presidenti iranian Mesut Pezeshkian nënshkruan elektronikisht një memorandum mirëkuptimi për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqe. Aktualisht, dy palët janë përfshirë në negociata teknike gjatë një pushimi 60 ditor, duke kërkuar të zgjidhen mosmarrëveshjet mbi programin bërthamor të Iranit dhe të kthejnë lundrimin tregtar në ngushticën e Urmuzit në nivelet para konfliktit.
1: Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio gjatë një turneu që nisi sot në lindjen e mesme do të përpiqet të qetësojë aleatët e Washingtonit lidhur me lëshimet që SBA-ja i bëri Iranit në marrëveshjen e nënshkruar. Vendet arabe të gjirit persik vlerësojnë se këto lëshime, duke përfshirë një fond për 300 miliard dollarësh të parashikuar për ndërtimin e Iranit, janë tepër bujare ndaj Teheranit, të cilin ata e konsiderojnë si rival. Rubio, i cili mbërriti në Abu Dhabi mbrëmjen e djeshme, po përgatitet të përmbush misionin e tij të parë të nivelit të lartë diplomatik pas marrëveshjes arritur javën e kaluar, e cila i dha fund luftës katërmujore midis SBA-s, Izraelit dhe Iranit. I pyetur nga gazetarë nëse planifikon të trajtojë shqetësimet e aleatëve, Rubio u përgjigj se kjo çështje do të jetë patjetër në agjendën e bisedimeve, duke shtuar se do të diskutohen edhe tema që nuk përfshihen në tekstin e memorandumit. Gjatë kësaj vizite, Rubio do të udhëtojë gjithashtu drejt Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kuwaitit, të dyja vendet të cilat strehojnë baza ushtarake amerikane me rëndësi strategjike, u shënjestruan nga raketat iraniane gjatë konfliktit, duke pësuar edhe viktime në radhët e civilëve. Ndërkohë, Senati i SBA-s pasqyroi pakënaqësinë e Kongresit ndaj luftës, duke miratuar një projekt ligj që udhëron Trumpin të ndërpresë operacionet ushtarake ndaj Iranit.
0: Omani dhe Irani ka rënë dakord për krimin e një grupi të përbashkët pune me qëllim menaxhimin e lundrimit në ngushticën e Urmuzit, sipas dispozitave të memorandumit të Islamabadit. Vendimi u bë i ditur përmes një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Omanit pas bisedimeve të zhvilluara në Muscat me kryeparlamentarin iranian Mohamed Bagher Ghalibaf dhe ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi. Gjatë kësaj vizite, delegacioni i Teheranit u prit nga Sultani Haitham bin Tariq dhe zhvilloi takime me ministrin e Jashtëm Omanas Badr Abdul Saidi. Të dyja vendet, të cilat ndajnë vijën bregdetare për gjatë ngushticës së Urmuzit, riafirmuan angazhimin e tyre për të garantuar kalimin e sigurt në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, duke respektuar sovranitetin mbi ujrat e tyre territoriale. Grupi i përbashkët do të kërkojë arritjen e një marrëveshje mbi administrimin e ardhshëm të lundrimit, shërbimet detare dhe kostot përkatëse, duke përfshirë në diskutime dhe shtetet e tjera bregdetare. Sipas pikës 5 të marrëveshjes së arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani është angazhuar të garantojë kalimin e sigurt të pa taksa të anijeve tregtare për 60 ditë, si dhe të kryej operacione për pastrimin e minave brenda 30 ditëve. Ndërkaq, Katari dhe Pakistani njoftuan gjithashtu krijimin e një qendre për shmangin e konflikteve mes SBA-s Iranit dhe Libanit për të siguruar ndërprerjen e armiqësive. Memorandumi i Islamabadit, i ndërmjetësuar nga Pakistani, hyri në fuqi më 18 qershor pas nënshkrimit nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump, duke përfshirë dhe heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit.
1: Gazetarët amerikan Maggie Haberman dhe Jonathan Swan në librin e tyre të sapo botuar shkruajnë se presidenti amerikan Donald Trump e ka kritikuar ashpër Benjamin Netanyahu gjatë një bisede telefonike të tensionuar lidhur me negociatat për armë pushim në Gaza. Në librin me titull Ndryshimi i regjimit brenda presidencës perandorake të Donald Trump, thuhet se gjatë një telefonate në shtator të vitit 2025, Trump ka shfaqur zemrim të madh ndaj Netanyahu dhe i ka thënë: "Të gjithë janë lodhur nga ti, Bibi. Të gjithë hebrejt janë lodhur nga ti." Kjo përplasje mes dy liderëve ndodhi ndërsa Trump po mbështeste një propozim për 20 pikësh që synonte të jepte fund luftës së Izraelit në Gaza. Tensionet u përshkallëzuan pasi forcat izraelite kryen një sulm ajror në Katar kundër antarëve të Hamasit, gjë që pengoi përkohësisht përpjekjen ndërmjetësuese të Katarit. Pavarësisht përpjekjeve të Netanyahut për të shmangur planin, raportohet se Trump e paralajmëroi atë duke i thënë: "Nuk mund të tërhiqesh nga kjo marrëveshje" dhe shtyu të pranonte marrëveshjen.
0: Kryeministria italiane Giorgia Meloni deklaroi se ishte sinqerisht e habitur nga komentet kontradiktore të presidentit amerikan Donald Trump pas samitit të G7-s në Francë, por theksoi se incidenti nuk do të ndryshojë politikën e jashtme të Romës. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia Italiane e Lajmeve ANSA, Meloni trajtoi pretendimet e Trumpit se ajo i kishte lutur për një foto gjatë samitit, pretendim të cilin ajo e ka mohuar me forcë. Meloni vuri në dukje se kanë ndjekur diskutimet në rrjet, përfshir videot virale, duke shtuar se disa raportime u përpoqën ta paraqisnin qëndrimin e saj si një mënyrë për të shmangur vëmendjen nga përparimi i negociatave mbi Iranin dhe për t'u fokusuar te vështirësit brenda NATO-s. E kam thënë dhe e përsëris se nuk kam ndërmend të vazhdoj të ushqej këtë debat, deklaroi ajo. Pavarësisht polemikave, Meloni nënvizoi se politika jashtme italiane do të mbetet e njëjtë si në 80 vitet e fundit, duke u bazuar në ruajtjen e një marrëdhënie të fortë mes SBA-s dhe BE-s. Nga ana tjetër, Trump e kritikoi Melonin në platformën Truth Social për refuzimin e kërkesave të tij lidhur me parandalimin e armatimit bërthamor të Iranit, duke shkruar se Italia asgjë dëshironte të përfshihej kundrejt kërcënimit iranian. Ndërsa debati u shpërsua dhe Meloni cilësoi deklaratat e Trumpit si sulme të pakuptimta e të paprovokuara, agjencia ANSA raportoi se kjo përplasje nuk pritet të ndikojë në marrëdhëniet qeveritare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
1: Si pas hetuesve të kombëve të bashkuar, shënjestrimi qëllimshëm i fëmive palestines nga Izraeli është këthyre një element kyç të genocidit që po ushtrohet në Gaz. Komisioni pavarë ndërkombëtar i hetimit i OKB-s deklaroi se ka gjetur prova që dëshmojnë se fëmijët palestinez janë shënjestruar dhe vrarë qëllimisht nga forcet izraelite të sigurisë. Ekipi hetimor për trantarësh, i cili nuk flet zyrtarisht në emër të OKB-s, fillimisht konstatoi kryerjen e gjenocidit nga ana e Izraelit në një raport të publikuar në shtatorin e kaluar. Në raportin vijues të publikuar së fundmi thuhet se intensiteti dhe natyra sistematike e operacioneve ushtarake izraelite po vazhdojnë, gjë që ka çuar në vdekjen, plagosin dhe traumatizimin e fëmijëve palestinezë në nivele të paprecedent. Zyrtarët deklaruan se ekzistojnë baza të arsyeshme për të arritur në përfundim se autoritetet dhe forcet izraelite të sigurisë po vazhdojnë të kryejnë krimin e gjenocidit në Gaz. Komisioni themeluar në vitin 2021 nga Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut vuri në duke se lëndime të rënda fizike dhe mendore, trauma masive, mbetja, jetim, ndarje nga familja, pa aftësitë fizike, zhvendosjet e përsëritura, uria, si dhe kolapsi sistemeve të arsimit dhe shëndetësisë e kanë fshirë fëmirin në Gaz dhe do të vazhdojnë të ndikojnë të fëmijët e rajonit përgjatë gjithë jetës së tyre.
2: Në Washington po diskutohet një projekt pilot i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili parashikon që forcat izraelite të dorëzojnë njësive të ushtrisë libaneze disa zona të caktuara në jug të Libanit, ndërsa njëkohësisht të ruajnë një zonë tampon të veçantë përgjatë kufirit. Sipas zyrtarëve izraelitë dhe libanez, bisedimet ndërmjet Izraelit dhe Libanit përfshin gjithashtu shqyrtimin e një propozimi të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, i cili parashikon transferimin të ushtria libaneze të disa zonave të pushtuara nga forcat izraelite gjatë sulmeve të tyre ndaj Libanit. Zyrtarët izraelitë thanë se njësit libaneze që do të marrin detyrën do t'i nënshtrohen trajnimit dhe verifikimit të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të siguruar që nuk kanë lidhje me Hezbollahun. Ata shtuan se Izraeli do të vazhdojë praninë e tij ushtarake në të ashtu quajturin zonë tampon për gjatë kufirit. Projekti propozuar pilot po diskutohet në raundin e fundit të bisedimeve me zyrtarëve libanezë dhe izraelitë, cili nisi të martë në Washington. Ky proces diplomatik i refuzuar nga Hezbollahu është lënë në hije pasi Teherani e ka bërë Libanin një pikë qendrore në negociatat që po zhvillohen me Shëban. Një zyrtar libanez deklaroi se bisedimet do të përqendrohen në afatin e tërheqjes dhe se çdo plan konkret do mund të marrë formë vetëm pas takimit përfundimtar të sejntes. Zyrtari nuk i u përgjigj kërkesës për koment lidhur me deklaratat e zyrtarëve izraelit për verifikimin e sigurisë nga Shëbaja ndaj njësive ushtarake libaneze. Hezbollahu hapi zjarr në Izraelit në ditë para të luftës së zhvilluar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit në shenjë solidariteti me Teheranin. Pas kësaj, Izraeli rifilloi sulmet e tij ndaj Libanit.
1: Presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin mori pjesë në ceremoninë e diplomit të studentëve të akademive të zbatimit të ligjit në Pallatin e Kremlinit. Gjatë fjalës së tij, Putin troqë vëmendje se perëndimi po rrit buxhetet ushtarake në përgatitje për luftë me Rusinë, duke mos u mjaftuar vetëm me ofrimin e mbështetjes financiare dhe ushtarake për Ukrainën. Ai përsëriti se Moska është në favor të krijimit të një sistemi të barabartë të prandashëm të sigurisë në Evropë dhe të një sistemi ndërkombëtar shumë polar. Putin vuri në duke se gjatë të ashtu quajturit operacionin special ushtarak në Ukrainë vitin e kaluar janë testuar në kushte lufte më shumë se 1000 armë.

0: dhe pajisje për fshirmjet e tajrore pa pilot. Në një bisedë të rastit me të diplomuarët pas ceremonisë, udhëheqës si rus vuri në duke se vendet e NATO-s kanë lejuar Ukrainën të sulmojnë objektivat në territorin rus me anë të dronëve. Ata nuk janë të vetëdijshëm për pasojat. Për momentin nuk kanë arritur ende në pikën sa të lejojnë përdorimin e territoreve të tyre për sulme, sepse e kuptojnë se do të ketë një përgjigje dhe përpiqen të qëndrojnë larg kësaj. Megjithatë, ata po vendosin objekte të prodhimit ushtarak në territoret e tyre, deklaroi Putin. Putin shtoi se ushtria ruse po përparon në të gjitha drejtimet e frontit në Ukrainë dhe se sulmet me dronë dhe infrastrukturës civile synojnë të trondisin shoqërinë e të dëmtojnë vetbesimin e forcave të armatosura ruse. Ai nënvizoi se i gjithë perëndimi po punon për Ukrainën në këtë drejtim, por siguroi se Rusia do të arrijë në pikën e synuar.
1: Kurse zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov deklaroi se Rusia vazhdon të mbajë qasjen e saj për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, duke u bazuar në marrëveshjet e arritura në Istanbul, ndërsa theksoi se ende nuk është përcaktuar platforma ku mund të rifillojnë negociatat. Duke folur për gazetarët në Moskë, Peskov komentoi deklaratat e presidentit Vladimir Putin, i cili ka shprehur gatishmërinë për bisedime paqe me Ukrainën mbi bazën e marrëveshjeve të Istanbulit. Sipas tij, qëndrimi i Rusisë mbetet i pandryshuar. Ai rikujtoi se Putini i ka përcaktuar më herët parametrat që Moska i konsideron të domosdoshëm për përfundimin e luftës, përfshirë edhe një fjalim të dy viteve më parë në Ministrinë Ruse të Punëve të Jashtme. Lidhur me mundësinë që Stambolli të jetë sërish mikpritës e negociatave, zëdhënësi presidencial rus tha se aktualisht nuk ekziston një kuptim i qartë për platformën e ardhshme të bisedimeve mes palëve. I pyetur për rolin e mundshëm të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në ndërmjetësimin mes Rusisë dhe vendeve evropiane, Peskov u shpreh se fillimisht duhet të ketë siguri që pala evropiane është e gatshme për dialog. A i shtoj se, ndonëse ka sinjale pozitive, deklaratat janë shpesh kontradiktore, gjë që si pas ti përbën një element negativ. Sa i përket BRICS-it, Peskov deklaroj se kjo format nuk mund të luaj rol dërmjetësues në negociatat Rusi-Ukrain, pasi nuk ka strukturë institucionale, sekretariat apo statut organizativ. Duke folur për marrëdhëniet Sheba-Iran, a i tha se ende nuk është arritur një marrëveshje përfundimtare, por është nënshkruar një memorandum mirëkuptimi dhe afati 60 ditor për arritjen e marrëveshjes vijon të jetë në fuqi. Peskov vlerësoi përpjekjet e ndërmjetësve dhe vendeve pjesëmarrëse, duke theksuar se ato kanë ndihmuar në shtyrjen e rrezikut të përshkallëzimit ushtarak, çka sipas tij është pozitive për rajonin dhe botën. Ai shtoi se rihapja e kalipit në ngushticën e Hormuzit do të ndihmojë në rimëkëmbjen e ekonomisë globale nga dëmet e shkaktuara nga tensionet. Në lidhje me marrëdhëniet Rusi-Armeni, Peskov theksoi lidhjet historike dhe procesin e integrimit, duke nënvizuar rolin e bashkimit ekonomik euroaziatik në ekonominë armene. Ai shtoi se Rusia mbetet një nga investitorët kryesor në Armeni dhe se bashkëpunimi do të vazhdojë të zhvillohet. Për marrëdhëniet me Bielorusin, zëdhënësi Peskov nënvizoi statusin e aleancës mes dy vendeve, duke deklaruar se Rusia do të qëndrojë gjithmonë në krah të Bielorusisë në aspektin ekonomik, të sigurisë dhe përballë çdo kërcënimi të mundshëm, aktual apo të ardhshëm.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 qershor. Si sot më 1542-shin, eksploruesi spanjoll Francisco de Orellana u sulmua nga banorët vendas të Icamiapas në brigjet braziliane të Amazonës, në Amerikën e Jugut. Lumi në fjalë mori këtë emër pasi de Orellana ja përshkoi agresorit Karlit të Pestë të Romës së shenjtë si gra luftëtare, një referencë hapur për Amazonat mitologjike. Në këtë datë të vitit 1645, ushtria Osmane, e cila ishte nisur nga Stambolli me 328 luftanie dhe anije transporti, zbarkoi në ishullin e Kretës. Të njëjtën ditë të 1859-s, perandoria austriake humbi betejën e Solferinos kundër aleancës së Francës dhe mbretërisë së Sardenjës. Bamirsi

Aktivisti dhe biznesmen i Zviceran Jean Henri Dunant, i cili e ndoqi nga afër këtë betejë, nisi procesin e themelimit të lëvizjes ndërkombëtare të kryqit të kuq dhe gjysmëhënës së kuqe. Si sot në vitin 1894, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar vendosi që lojrat olimpike të mbahen një herë në çdo 4 vjet. Në këtë datë 1901 shitu ekspozuan për herë të parë veprat e piktorit dhe skulptorit spanjoll me famë botërore Pablo Picasso. Të njëjtën ditë të vitit 1910, Japonia pushtoi Koren. Si sot, më 1932, një revolucion pak gjatë djerdhe i nxitur nga Partia Popullore i dha fund fuqisë absolute të mbretit të Prayadhipok të Siamit, sot Tajlanda. Ky revolucion konsiderohet të jetë një ngjarje e madhe në Tajlandën e shekullit të 20 dhe fillimi i rivalitetit për kontrollin e qeverisë së vendit, duke shkaktuar një paqëndrueshmëri politike. Në këtë datë të vitit 1938, pjesë të një meteoriti u shkëputën dhe goditën një fshat të tërë në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Meteori vlerësohet të ketë peshuar afro 500 tonë metri kur goditi atmosferën e tokës dhe shpërtheu. Vetëm dy fragmente të meteorit u gjetën pas hetimeve fillestare. Ato u zbuluan disa mile larg zonës dhe peshonin njëri 242 e tjetri 61 gram. Të njëjtën ditë të 1948-s filloi bllokada e Berlinit gjatë luftës së ftohtë. Bashkimi Sovjetik pamundësoi udhëtimin tokësor ndërmjet Gjermanisë Perëndimore dhe Berlinit Perëndimor. Bllokada e Berlinit shërbeu për të nxjerrë në pah vizionet konkurruese ideologjike dhe ekonomike për Evropën e pasluftës dhe luajti një rol të madh në tërheqjen e Gjermanisë Perëndimore drejt NATO-s më 1955-ën. Si sot në vitin 1950, gjatë periudës së apartheidit në Afrikën e Jugut, u miratua zyrtarisht ligji i zonave të grupit, duke ndarë racat në mënyrë segregative. Ky ligj caktoi grupe racore në seksione të ndryshme banimi dhe biznesi, në zonat urbane dhe ato rurale, në një sistem të apartheidit. Kjo gjë praktikisht do të ishte institucionalizimi racor. Në këtë datë të 1987-s u lindi në Rosario futbolisti Argentinas Lionel Messi, i cili luan si sulmues për klubin amerikan të Inter Miami-t dhe kombëtaren e Argentinës, ku është edhe kapiten. Shpesh i konsideruar si lojtari më i mirë në botë dhe i vlerësuar gjerësisht si një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, Messi ka fituar një rekord prej 8 çmimesh top i art, ndërsa si lojtari i klubit spanjoll të Barcelonës, ku kaloi vitet e arta të karrierës, ai ka fituar 10 herë La Ligan, nga 7 herë Kupën e Mbretit dhe Superkupën e Spanjës, 4 herë Ligën e Kampioneve dhe nga 3 herë Superkupën Evropiane dhe Kupën e Botës për klube. Messi ka fituar gjithashtu një herë Kupën e Botës me Argentinën. Të njëjtën ditë të vitit 2010 ndrojet piktori shqiptar Sadri Ahmeti, i njohur si një nga akuarelistët më të mirë shqiptar, ai është njëherësh edhe një poet me vlera të larta detare dhe kritike. Po atë vit dhe ditë, tenisti John Isner i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mposhti në turneun e Wimbledonit kolegun Nicolas Mahut të Francës në ndeshjen më të gjatë në historinë profesionale të këtij sporti. Miqtë të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 24 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

pyetjet si a duhet të ta lë punën, si mund ta them këtë pa lënduar as kënd, apo bëjnë do një gabim, tani nuk u drejtohen më vetëm miqve, familjes apo terapistve, por edhe sistemeve të inteligjencës artificiale si ChatGPT dhe Gemini. Këto sisteme të cilat janë të shpejta, të strukturuara, shpesh duken empatike dhe janë të arritshme në çdo moment, janë kthyer në një burim referimi për marrjen e vendimeve personale për shumë njerëz. TRT Deutsch ka zhvilluar një intervistë me psikologën Jennifer Hasse nga Instituti Weizenbaum në Berlin rreth asaj se çfarë e dallon një këshill

të marrë nga njeriu prej një këshille të marrë nga inteligjenca artificiale, dhe ne kemi përmbledhur këtë bisedë për ju. Në pytjen se pse njerëzit flasin me inteligjencen artificiale për çështjet e tyre personale, psikologja Hase thot se në bazë të kësaj qëndron tendenca e njerëzve për të humanizuar objektet dhe sistemet rreth tyre. Mjetet e inteligjencës artificiale, të cilat përdoren vazhdimisht dhe janë lehtësisht të arritshme, perceptohen si një partner komunikimi që nuk paragjykon. Përdoruesit nuk e përjetojnë këtu frikën e të qenit të kritikuar apo të keqkuptuar, të cilën mund të ndjejnë në mjedisin social. Hase deklaron se besimin ndaj inteligjencës artificiale buron në një mas të rëndësishme nga mënyra e trajtimit të sistemeve. Modelet e mëdha të gjuhës trajnohen që përmes reagimeve njerëzore të prodhojnë përgjigje të dobishme, të sjellshme dhe empatike. Për këtë arsye, edhe pse nuk kanë një mirëkuptim të vërtetë apo vlerësi moral, ato mund të duken mirëkuptuese dhe kompetente nga ana sociale. Megjithatë, kjo situatë mbart edhe një rrezik. Përdoruesit që marrin vazhdimisht reagime pozitive mund t'i vlerësojnë ngjarjet më pozitivisht nga që janë në të vërtetë, dhe ky reagim në kohë mund të shëndrohet në një mekanizëm që përforcon veten. Një nga pikat e forta të inteligjencës artificiale është aftësia e saj për të dalluar modelet brenda një sasie të madhe informacioni. Ajo mund të ofrojë këndvështrime të reja duke analizuar problemet e përsëritura, modelet e sjelljes apo reagimet emocionale të personit. Hase thekson se kjo veçori mbart një potencial të rëndësishëm, veçanërisht në çështjet emocionale dhe ndërpersonale. Volumi i informacionit është thjesht i pakonceptueshëm për njerëzit e sotëm. Prandaj, aftësia e inteligjencës artificiale për të njohur ecuritë dhe tendencat është shumë e vlefshme. Hulumtimet tregojnë se veçanërisht të rinjtë e përdorin inteligjencën artificiale si një lloj mjeti për trajnimin emocional. Të rinjtë përfitojnë nga këto sisteme për të rivlerësuar ngjarjet stresuese, për të kuptuar reagimet të ndryshme emocionale dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre të komunikimit. Inteligjenca artificiale kështu po bëhet një lloj partneri emocional për disa përdorues. Sipas Hases, inteligjenca artificiale mund të përdoret gjithashtu për qëllime edukime dhe ndërgjegjësimi në situata të tilla si rregullimi i mungesës së vëmendjes dhe hiperaktiviteti dhe autizmi. Mësuesit dhe prindrit mund t'i kuptojnë më mirë nevojat e fëmijëve falë sistemeve që simulojnë modele të ndryshme sjellje. Mjedisi i paparagjykuar dhe i sigurt që ofron inteligjenca artificiale mundëson gjithashtu testimin e ndërveprimeve sociale. Megjithatë, këshillimi i vazhdueshëm nga inteligjenca artificiale përfshin rreziqe të rëndësishme. Fushveprimi gjerë që shfaqet me përdorimin e inteligjencës artificiale nga njerëzit për pyetje personale dhe emocionale nuk është natyral dhe prandaj është e rrezikshëm. Ndërsa marrëdhëniet njerëzore kërkojnë konflikt, kritik dhe përshtatje reciproke, inteligjenca artificiale sillet gjithmonë në mënyrë të dërueshme, të sjellshme dhe miratuese. Me kalimin e kohës, përdoruesit mund të fillojnë të presin një përsosmëri të ngjashme edhe nga njerëzit dhe mund ta kenë të vështirë të tolerojnë konfliktet. Kjo situatë mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet e jetës reale. Psikologja Hase thot se inteligjenca artificiale duhet të mbështesë ndërveprimet sociale në vend që të zëvendësoj ato. Inteligjenca artificiale është programuar që të sillet gjithmonë me sjellje të mirë ndaj nesh dhe të na pyes se si jemi, ndërsa një partner real në jetën e përditshme është i ndjeshëm ndaj stresit dhe reagon njerëzisht. Nëse personi fiton këndvështrime të reja dhe zgjeron horizontin e tij të empatisë fal inteligjencës artificiale, ky është një përdorim pozitiv. Megjithatë, rreziku shfaqet kur ajo fillon të zëvendësoj marrëdhëniet e krijuara me njerëzit. Edhe pse kërkimet tregojnë se terapitë mbështetura nga inteligjenca artificiale mund të japin rezultate çuditërisht efektive në disa fusha, terapia nuk përbohet vetëm nga informacioni dhe analiza. Elementet si marrëdhëniet njerëzore, prania fizike dhe lidhja emocionale mbeten ende ndër fushat ku ekspertët njerëzor janë të fortë. Sipas Hases, inteligjenca artificiale ofron mundësi të mëdha për të organizuar mendimet, për të mësuar, për të zhvilluar veten dhe për të marrë mbështetje në çështjet standarde të trajnimit, pra coaching. Është e mrekullueshme që tani kemi një partner ndërveprimi njerëzor që nuk lodhet kurrë dhe nuk paragjykon, thot ajo. Megjithatë, pyetjen kryesore kritike ajo e shpreh kështu: në cilën pikë, kur kemi një problem,
i drejtohemi inteligjencës artificiale, nga që është më lehtë, në vend që të konsultohemi me një mik apo një ekspert. Të qeni të vetëdijshëm për këtë kufi ka një rëndësi të madhe për të parandaluar që teknologjia të zërvendin e marrëdhënieve njerëzore.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Ky është episodi i fundit i rubrikës sonë të titulluar Gaza, vendosmëri dhe njerëzim me suris, në të cilën kemi folur për Palestinën. Herën e kaluar trajtuam disa prej emrave me pesh që kanë bërë dhe shkruar historinë palestineze, ndërsa sot do të flasim për individët pararendës që, duke u bashkuar rreth historisë krijuar dhe shkruar nga Palestina, formojnë një pjatë idesh. Historia e njerëzimit, duke qenë një degë shkencore që i ngjan vetë njerëzit, nuk është thjesht një rrëfim i kufizuar vetëm me luftrat. Historia përfshin gjithashtu fizikën, kimin, matematikën dhe shkencat shoqërore. Kemi thënë që formimi dhe shkrimi i historisë ndodhen njëkohësisht, ndërsa elementi që vonon është krijimi i pjatës së ideve. Në historinë e njerëzimit ende ekzistojnë ngjarje që ruajnë misterin e tyre dhe e lënë të pafuqishme pjatën e përgjithshme të ideve. E jeni të flasim vetëm për njërën prej mistereve të historisë, skeptri. Le të shkojmë në vitet 1250-1290 para erës sonë. Profeti Musa ishte në brigjet e detit të kuq. Ai goditi ujrat e furishme të detit me skeptrin që mbante në dorë dhe mundësoi një fenomen përballë të cilit mendja njerëzore është ende e pafuqishme. Ndërsa logjika vazhdon të kërkojë shpjegimet shkencore të kësaj ngjarjeje, intuita dhe ndërgjegjja kanë nxjerr prej saj një mësim që e kanë zbatuar prej shekujsh. Njerëzimi e ka pranuar ndarjen e detit me skeptrin e Musait si një vit i qartë mes të padrejtit dhe të shtypurit, mes të drejtës dhe të pavërtetës apo të gabuarës. Njerëzit mund të ndryshojnë anë, por rregulli i kësaj vije ndarëse nuk ndryshon kurrë. I shtypuri i së kaluarës u bë shtypsi i sotëm, por skeptri ende është në dorën e Musait që mbron të shtypurin. Atëherë kush është Musai dhe kush i shtypuri i sotëm? Data 17/7/2024. Vendi, qyteti Rafaut, në skajin më jugor të Gazës. Personi që ecte mes rënojave, me një mbulesë mbi trup dhe me shkopin që në çastet e fundit i ia hodhi dronit izraelit, ishte lideri Hamasit, Yahya Sinwar. Ushtria izraelite e kërkoi për 15 muaj. Ajo pretendonte se ai fshihej në tunele, se nuk dilte jashtë në Gazë, madje edhe se ishte strehuar mes pengjeve. Por martirizimi i tij tregoi të kundërtën. Ai po luftonte në vijat e para të përpjekjes për atdheun. Në pamjet më të fundit të filmuara nga droni izraelit dhe të publikuara nga ushtria pushtuese, Sinwar shihet i plagosur, ulur një koltuk dhe duke hedhur me dorën e tij një shkop drejt dronit. Këto pamje i detyruan njerëzit në mbar botën të mendonin dhe shtuan numrin e atyre që arritën në përfundimin se Hamasi nuk është organizatë terroriste, por një grup rezistence. Mirë po pararendësi i parë që e mbrojti këtë tezë e kishte thënë shumë më herët. Data 7/8/2023. Ndërsa Izraeli dhe aleatët e tij përpiqeshin t'i vendosnin Hamasit etiketën e organizatës terroriste, u ngrit një zë pararendës dhe tha: Hamasi nuk është organizatë terroriste, por organizatë qendrese. Ky ishte zëri presidentit të Republikës së Tyrkis, Recep Tayyip Erdogan. Ndërsa vendet evropiane garonin për të mbështetur Izraelin, u ngrit edhe një tjetër zë pararendës që paralajmëroi: Historia do të na gjykojë dhe vendimi i saj do të jetë i pamëshirshëm si ndaj atyre që kryen këtë barbarizëm, ashtu edhe ndaj atyre që heshtën dhe e shpërfillën. Ky ishte zëri i kryeministrit të Spanjës, Pedro Sanchez. Teksa rezolutat në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara

Pra përballeshin me veto dhe palestinezët, pa dallim mes grave e fëmijëve, vriteshin nga një mendësi e fiksuar pas racës superiore, u ngrit edhe një zë tjetër. Presidenti Kolumbis, Gustavo Petro, tha, nuk ekziston një racë superiore, nuk ekziston populli i zgjedhur i Zotit, as Amerika dhe as Izraeli nuk janë populli i zgjedhur i Zotit. Populli i zgjedhur i Zotit është i gjithë njerëzimi. Një tjetër zë, duke thënë se Izraeli po vepronte me synimin për shfarosje në masë të palestinezve dhe se po kryente akte gjenocidale si vrasje, dëmtime fizike e psikologjike të rënda dhe shkatërimi kushteve të jetesës, kaloi në veprim dhe ngriti një padi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky zë që u hodh në veprim ishte ai i Afrikës së Jugut. Tani le të shohim guximin e jashtëzakonshëm që njerëzit e zakonshëm në botë kanë treguar kundër padrejtësive mbi palestinezët. Data 6 shtator 2024. Duhet të bëjmë shumë. Këto ishin fjalët e aktivistes turke Ayşe Nur Ezgi, e vrarë nga ushtarët izraelit. Më 3 shtator të atij viti, Ezgi shkoi si vëzhguese në zonën Beita të qytetit të Nablusit në Bregun Perëndimor, për të marrë pjesë në protestat kundër uzurpimeve të kryera nga pushtuesit. Lëvizja ndërkombëtare e solidaritetit njoftoi se Ejgi, gjatë protestës së 6 shtatorit, u qellua dhe u vra qëllimisht nga një snajper izraelit që ndodhej në një çati aty pranë. Organizata amerikane myslimane Wasat, ku Ejgi kishte qenë aktive vitet e fundit, në mesazhin e saj të ngushëllimit tha: Ayşe Nur i dha jetën për parimet që besonte, të ngrihej për të heshturit, të qëndronte pranë të shtypurve dhe ta bënte besimin konkret përmes veprimit. Fjalët e fundit që u tha miqve të saj, disa orë përpara se të vritej nga forcat izraelite, ishin: duhet të bëjmë më shumë. Yusuke Furusawa, një aktivist japonez, që nga fillimi i gjenocidit në Gaz, ai ka protestuar i vetëm në zonat përreth Tokios me sloganin: ndalni gjenocidin, çlironi Palestinën. Furusawa ankohet se populli japonez nuk ka reaguar sa duhet ndaj gjenocidit në Gaz dhe se kryeministri japonez nuk ka ndërmarr hapat e nevojshëm. Ai shpreh shqetësimet e tij me këto fjalë: çfarë po bën kryeministri i Japonisë si antar i gështatës kundër kësaj? Nëse nuk i trajton njerëzit si njerëz, çfarë lloj vendi i zhvilluar je? Unë jam kundër asaj që po bën shteti i Izraelit. Ligjet ndërkombëtare nuk duhet të shkelen, e drejta ndërkombëtare humanitare nuk duhet të nëpërkëmbet. Nëse këto shkelen, rendi botërori paqes shkatrohet. Data 28 shkurt 2024. Aaron Bushnell. Nuk do të jem më bashkëfajtori gjenocidit. Aaron Bushnelli protestoi kundër gjenocidit të kryer në Gaz, duke i vënë flakën vetes para ambasadës së Izraelit në Washington. Në videon që regjistroi gjatë veprimit të tij, ai tha se ishte aktiv i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vazhdoi: nuk do të jem më bashkëfajtori gjenocidit. Do të ndërmarr një akt proteste ekstrem, por krahasuar me atë që kolonizuesit u kanë bërë palestinezve në Palestinë, kjo nuk është as pak ekstreme. Kjo është ajo që klasa jonë drejtuese konsideron normale. Atëherë mbi çfarë bazohen këta pararendës që përpiqen të lartësojnë pjatën e ideve të botës? Le të rikujtojmë ato që folëm në pjesët e mëparshme të programit. Një politikë shkatrimi po zbatohet ndaj një shoqërie, pa bërë dallim as ndaj fëmijëve, pjesës më të pambrojtur të saj, dhe bota nuk është e paditur për këtë. Ideologjia e Palestinës është ideologjia e njerëzimit. Ideologjia e njerëzimit vepron me mendimet e barazisë, drejtësisë, lirisë dhe dheut, ndërsa ideologjia e racës superiore dhe e tokës së premtuar vepron me nxitjet e gjenocidit, shkatërimit dhe uzurpimit. Palestina nuk është për palestinezët një copë tokë vizatuar në letra mbi tryezat politike. Ajo është një amanet i shenjtë mbi të cilin ka rënë djersa e gjaku i tyre, në të cilin janë gdhendur sakrificat dhe kujtimet. Lufta e tyre është për ta mbrojtur këtë amanet. Palestinezët nuk janë vrasës të mbledhur nga e gjithë bota me ambicie të ndryshme. Ata janë një popull që dëshmon ekzistencën e tij në botë përmes mënyrës së jetesës, mendimit dhe vullnetit të tij, duke i dhënë botës ngjyrën e vet me kulturën, artin, traditat, zakonet dhe mënyrën e jetesës. Populli palestinez, me nivelin e tij arsimor, vlerat morale, rezistencën, durimin dhe guximin,
është pikërisht masa e njerëzve për të cilët bota sot e zhvillon.

tunel Luftra ca nevoie. Nëse ideologjia e palestinezve është njerëzorja, nëse me këmbgulljen dhe vullnetin e tyre kolektiv kanë dëshmuar shpirtin kombëtar, nëse me nivelin e tyre arsimor dhe aftësinë për ta shprehur veten përmes artit edhe në periudhat më të vështira, kanë dëshmuar se janë një shoqëri e çmuar, atëherë ata meritojnë edhe lirinë. Të mos harojmë, Palestina nuk është vetëm deri palestinezve, por edhe ndërgjegje e gjithë botës që besojnë në shenjtërinë e shtëpisë dhe tokës së Theut. Në vitin 1948 nuk u shkel vetëm deri palestinezve, u vu në provë edhe ndërgjegja e tërë botës. Izraeli nuk arriti të çonte në burgjet Ofer apo Sde Teiman fëmijët palestinezë që u dëbuan vazhdimisht nga shtëpitë e tyre dhe përjetuan intifadat, por e ndërtoi burgun rreth Gazës. Gaza, e mbytur dhe e ngujuar në blokadë që nga viti 2007, duhet jetë bërë zemra e gjithë botës që ka të drejtën të marë frymëlirisht, sepse njerëzimi, pa dallim feje, gjuhe apo race, po përpiqet ta thyej këtë blokadë. Derisa Palestina të çlirohet, përpjekja e njerëzve të ndërgjegjshëm në botë do të vazhdojë. Sot bota duhet të ketë vetëm një slogan: bota është më e madhe se 5. Sepse për sa kohë që kemi frikë të qëndrojmë në anën e së drejtës, gjenocidet do të vazhdojnë të ndodhin. Por sa kohë që fuqinë e vendimmarrjes ja lëm vetëm 5 fuqive të botës, pa drejtësia do të vazhdojë të sundojë. Dhe për sa kohë që gjykatat ndërkombëtare privohen nga fuqia e zbatimit të vendimeve, fajtorët do të vazhdojnë të ecin të lirë. Mbeçi me shëndet dhe me ndërgjegje.

Të ndëruar dëgjues, ishte ky transmetim i tërë të Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ente, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Agjenda gjeoekonomike dhe Gjurmë turke në UNESCO. Unë Stella Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

Tundra de juez për shëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e 25 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Out West, në satelitit Turksat Ra dhe Katëras dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, agenda gjeoekonomike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsi të kozë dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, Ustele Alnëz dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e zërit Gjehan Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Мишто вирење е филмишт ме титут е лемеве кресори që do të ndishtë në këtë buletin informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesaj në ngushëllimi për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë dhe theksoj se Tyrkia që ndronë pram popullet të Venezuelas në këtë periull të vështirë. Kreu i komunikimeve të presidencës e Tyrkis, Burhane Tinduran, thase samiti NATO-s 2026, i cilë të mbahet në Ankara, do të tregoj qartë ndikimin në rritjet Ankaras brenda aliancës dhe rolin që ajo ka marë si një aktor kysh në sigurin rajonale e globale. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të marë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdoğan, duke shtuar se nëse takimi do të zhvillohej në një vend tjetër, me shumë qasa nuk do të merrte pjesë. Senati Amerikan hodhi poshtë të mërkurën një projekt rezolut që do të detyronte presidentin Donald Trump të tërhiqte forcat amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Zëdhënësi i Fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijët, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025, gjatë periudhës së të ashtu quajturit armpushim.
1: Kalojmë më lajmet më gjerë. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan shpreh ngushëllimet e tij për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë dhe theksoi se Turqia qëndron pranë popullit Venezuelas në këtë periudhë të vështirë. Presidenti Erdoğan, në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, tha: "Ndaj me gjithë zemër dhimbjen për humbjen e jetëve në dy tërmetet të ndodhur në Venezuelë. I përcjell ngushëllimet popullit mik dhe qeverisë së Venezuelës, ndërsa të plagosurve uroj shërim sa më të shpejtë. Si Turqi ne qëndrojmë pranë miqve tanë Venezuelas në këtë ditë të dhimbshme dhe të vështira."
0: Drejtori i komunikimeve të presidencës së Tyrkisë, Burhane Tinduran, tha se samiti i NATO-s i vitit 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregojë qartë ndikimin në rritjet e Ankaras brenda aleancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale dhe globale. Para samitit, gjendje takimi me përfaqësues të gazetave dhe kanaleve televizive, Durani deklaroi se NATO-ja ka arritur të mbetet një nga aleancat më jetëgjata dhe më të institucionalizuara të sigurisë, fal aftësisë së saj për të përshtatur me kërcënimet në ndryshim. Duke të rrequr vëmendjen se sfidat e sigurisë në ditët e sotme shkojnë përtej kërcënimeve tradicionale ushtarake, Durani tha se në këtë kontekst përfshihen edhe sulmet kibernetike, infrastruktura kritike, siguria energjetike, dezinformimi dhe zinxhirët e furnizimit. Durani theksoi se pozicioni i Ankaras brenda NATO-s ka kaluar një transformim të rëndësishëm që nga antarësimi në aleancë në vitin 1952, duke vijuar me këto fjalë: "Tyrkia është zhvendosur nga periferia në qendër të NATO-s. Tyrkia nuk është më vetëm një vend që mbron kufit e NATO-s, por është një aliat qendror pothuajse në çdo çështje që lidhet me aleancën." Duke e përshkruar Tyrkien si një vend që në kohë krizash ruan aftësi të forta parandaluese, ndërsa njëkohësisht përpiqet të ulë tensionit dhe të krijojë hapësirë për diplomacinë, Durani tha: "Në nutheqen e presidentit ton, zotit Recep Tayyip Erdoğan, Tyrkia është shndëruar në një aktor global aktiv që merr nisma për zgjidhjen e krizave, lehtëson diplomacinë dhe kontribuon për paqen rajonale dhe globale." Durani shtoi se Tyrkia po spikat si një stres sigurt dhe po ndërton atë që ai e quhet i poshtë Tyrkisë. Durani deklaroi se samiti i Korrikut 2026 do të ketë rëndësi të madhe si për të ardhmen e NATO-s, ashtu edhe për arkitekturën globale të sigurisë që po evoluon. Samiti Ankaras 2026 nuk është vetëm çështje mirëpritje, ai është një skenë diplomatike që tregon peshën në rritjet të Tyrkisë brenda NATO-s, tha ai. Sipas Duranit, samiti do të bëjë më të dukshme kontributet ushtarake të Tyrkisë, kapacitetet e saj në industrinë e mbrojtjes, aftësinë për menaxhimin e krizave dhe udhëheqjen diplomatike. Durani theksoi gjithashtu se ndarja e barrës do të jetë ndër temat kryesore të samitit dhe se Tyrkia synon të arrijë deri në fund të vitit 2030 objektivin e NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes në nivelin 3.5% plus 1.5%. Duke tërhequr vëmendjen edhe mbi rëndësinë e rritjes të industrisë së mbrojtjes në Tyrki, Durani e cilësoi këtë sektor si një shumë fishues strategjik force si për sigurinë kombëtare ashtu edhe për kapacitetin e përgjithshëm parandalues të NATO-s. Durani njoftoi

0: Edhe se për herë të parë në programin zyrtar të samitit do të përfshihet një forum i industrisë së mbrojtjes dhe se në kuadër të aktiviteteve shoqëruese të takimit do të mbahet edhe një takim i ministrave të jashtëm të nismës së bashkëpunimit të NATO-s në Stamboll.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump tha sot të marrë pjesë në samitin e NATO-s që të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdogan, duke shtuar se nëse takimi do të zhvillohej në një vend tjetër, me shumë gjasa nuk do të merrte pjesë. Duke folur të mërkurën para gazetarëve në shtëpinë e Bardhë, Trump e cilësoi Tyrkin si një nga fuqitë të mëdha ushtarake brenda NATO-s, duke theksuar se aftësitë e vendit shpeshherë nënvlerësohen. Trump vuri në dukje inventarin e gjerë të pajisjeve ushtarake të Tyrkisë dhe marrëdhëniet shumëvjeçare në fushën e mbrojtjes me Washingtonin. Trump tha: "Nuk besoj se do të merrja pjesë në samit nëse nuk do të mbahej në Tyrkië, po shkoj për shkak të respektit që kam për presidentin Erdogan." Presidenti amerikan deklaroi gjithashtu se ka gjasa të ndërmarrë një hap që ta bëjë shumë të lumtur Tyrkin pasi u pyet për kërkesën e Ankaras në lidhje me avionët luftarak F-35 dhe motorët e avionëve. Tyrkia po përgatitet të presë liderët e NATO-s në samitin që do zhvillohet në kryeqytetin Ankara më 7 dhe 8 korrik. Ndërkaq Mark Rutte tha se Tyrkia ka një infrastrukturë shumë të madhe të industrisë së mbrojtjes.
0: Kryeministri i Polonisë Donald Tusk foli në një konferencë të përbashkët për media pas takimit në Berlin mes liderëve të Gjermanisë, Francës, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë dhe Polonisë, të njohur si grupi E5, si dhe sekretari të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Donald Tusk u tha se ardhme e Evropës, e botës perëndimore dhe Ukrainës varet nga rruajtja e unitetit evropian dhe transatlantik. Ai theksoi se është vendosje të madhe që ky mesazh të jepet qartë përpara samitit të NATO-s që do të mbahet në Ankara. Tusku deklaroi se Polonia do të vazhdojë të mbrojë unitetin evropian gjatë luftës së vazhdueshme mes Ukrainës dhe Rusisë. Ai nënvizoi se pavarësisht se disa politikanë nuk e vlerësojnë mjaftueshëm rëndësinë e lidhjeve transatlantike, Polonia do të vazhdojë të mbështesë dhe forcojë këto marrëdhënie. Duke i referuar asaj që e quajti politika agresive të Rusisë, Tusku tha se do të punojë për të siguruar përfaqësimin e vendeve të krahut lindor në të gjitha formatet ndërkombëtare. Shefi qeverisë polake theksoi se do të ishte vështirë të arrije sukses në përballjen me Rusinë pa pjesëmarrjen e Polonisë, vendeve nordike, shteteve baltike dhe Rumanisë. Në fund, ai tha se të gjitha vendet që i marrin seriozisht detyrimet e tyre në fushën e mbrojtjes duhet të bëjnë më shumë për të forcuar kapacitetin mbrojtës të Evropës dhe të vendeve të tyre.
1: Administrata Trump ka vendosur të zbatojë një plan të madh shitje ushtarake që parashikon furnizimin e Ankaras me 10 motor avionësh luftarak me vlerë 750 milion dollar. Sipas raportimeve në media, administrata e ka njoftuar Kongresit synimin e saj për të vazhduar me shitjen e motorëve të prodhuar nga General Electric, të cilët do të fuqizojnë avionin e parë luftarak vendës së Tyrkisë Kaan. Ministria e ka cilësuar president Recep Tayyip Erdogan si një partner të rëndësishëm në rajon. Ky hap vlerësohet si një gest i rëndësishëm ndaj Tyrkisë përpara samitit të NATO-s, ku pritet që Donald Trump të takohet muajin e ardhshëm në Ankara me presidentin Erdogan. Pritet që shitja të finalizohet në ditët në vijim dhe më pas Departamenti Amerikan i Shtetit t'i dërgojë Kongresit njoftimin zyrtar. Shtetet Bashkuara të Amerikës e përjashtuan Ankara nga programi avionëve luftarak F-35 në vitin 2019, duke kundërshtuar blerjen nga Tyrki të sistemit rus të mbrojtjes aerore S-400. Washingtoni pretendoi se sistemi S-400 do të rrezikonte sigurinë e avionëve F-35 dhe se nuk përputhej me sistemet e NATO-s. Nga në saj, Tyrkia ka theksuar vazhdimisht se nuk ekziston asnjë përplasje mes dy sistemeve dhe ka propozuar krijimin e një komisioni të përbashkët për shqyrtimin e çështjes. Ankara e gjithashtu ka deklaruar se i ka përmbushur detyrimet e saj në kuadër të programit të F-35 dhe se përjashtimi i saj nga programi ishte në kundërshtim me rregullat. Tyrkia argumenton se avionët luftarak F-35 do të forcojnë jo vetëm mbrojtjen e saj, por edhe kapacitetin mbrojtës të NATO-s.
0: Presidenti amerikan Donald Trump i tha sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte se ishte braktisur nga antarët e aleancës transatlantike që nuk e mbështetën luftën e tij kundër Iranit. Gjatë takimit me Rutte në zyrën ovale të shtëpisë së Bardhë, Trump i tha: "U braktisëm, nuk kishim absolutisht nevojë për ndihmë në këtë çështje. E shkatruam Iranin në plot kuptimin e fjalës që në javën e parë, por do të ishte mirë sikur të thoshin, do të dëshironim të ndihmonim." Nga ana e tij, Rutte mbrojti qëndrimin e vendeve të NATO-s, duke thënë se gjatë luftës kishte 4.000 deri në 5.000 avionë amerikanë që ngriheshin nga bazat në Evropë. Pas takimit, duke folur para gazetarve, kreu i NATO sta se Trumpi është plotësisht i përkushtuar ndaj aleancës dhe se në rasulmi Washingtonit do ta mbronte Evropën pas një dyshim. Kritikat e Trumpit ndaj NATO se erdhën vetëm dy javë për para se liderët e 32 shteteve antare të mblidhen për samitin që do zhvillohet më 78 korrik në Ankara, kryeqyteti i Republikës së Tyrkisë. Mandati i dytë i Trumpit është shoqëruar me tensione mes aleatëve të NATO-s, përfshirë dhe çështjen e Groenlandës. Presidenti kishte kërcënuar me aneksimin e këtij vendi dhe nuk u tërhoq nga ky qendrim deri në muajin janar pas javësh të tëra kërcënimesh. Washingtoni gjithashtu u ka bërë të qartë shteteve evropiane se dëshiron që aleatët e NATO-s në kontinent të marrin përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e tyre konvencionale, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës e zhvendosin fokusin e tyre drejt Kinës. Si pjesë e këtij procesi, Pentagoni u ka bërë tashmë të ditur aleatëve se ka zvogluar numrin e aseteve që i vënë në dispozicion për operacionet e NATO-s në mbarbotën. Ky veprim i Shteteve të Bashkuara ka nxitur shqetësime se Evropa mund të mbetet e pambrojtur përballë një Rusie agresive, pasi aleatët vazhdojnë të varen nga Washingtoni për sisteme të rëndësishme armësh.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Senati Amerikan hodhi poshtë mërkurën një projekt rezolutë që do detyronte presidentin Donald Trump të rriqe forcat amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Nisma dështoi me 47 vota pro, 50 kundër dhe një abstenim pas udhëheqësit republikan argumentuan se një tjetër qortim nga Kongresi mund të dëmtonte negociatat që po zhvilloheshin për të dhënë fund luftës. Projekt rezoluta synonte të reafirmonte autoritetin kushtetues të Kongresit për shpalljen e luftës dhe do ta detyronte administratën të ndalonte pjesëmarrjen në përplasje me Iranin ose kryerjen e operacioneve kundër Iranit pa një shpallje lufte ose pa një autorizim të posaçëm për përdorimin e forcës ushtarake.
0: Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se negociatat teknike mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit do të rifillojnë javën e ardhshme dhe se ky përbën hapin më të fundit në përpjekjet për ta kthyer memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi në një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Gjatë vizitës së tij në Kuwait, Rubio u tha gazetarëve se pritet që ekipet teknike të takohen sërish në Zvicër rreth datës 29 ose 30 qershor. Rubio thanë se këto bisedime janë pjesë e procesit 60 ditor të negociatave të nisura në kuadër të memorandumit të mirë kuptimit i njohur si marrëveshja Islamabadit, nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij iranian Mesut Pezeshkian. Rubio thanë se negociatat do të zhvillohen në nivel të stafit dhe se në to do të marrin pjesë zyrtar nga Departamenti i Shtetit, Departamenti i Energjisë dhe institucionet të tjera, të cilët janë ngarkuar me trajtimin e aspekteve teknike të marrëveshjes. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Pakistanit kishte informuar më herët se negociatat do të rifillojnë në javën e ardhshme pas një pauze të përkohshme. Synimi i negociatave është përgatitja e bazës për një marrëveshje përfundimtare që do të trajtojë aktivitetet bërthamore të Iranit dhe të ardhmen e sanksioneve ndërkombëtare ndaj Teheranit. Rubio theksoi se kjo marrëveshje e përshkohshme varet nga kushti që Irani të përmbush angazhimet e tij për një periudhë prej 60 ditësh. Duke vënë në dukje se masat si rikthimi i vendimit për heqjen e sanksioneve mund të jenë ndër opsionet e mundshme, Rubio shtoi, nëse ata nuk i përmbushin këto angazhime, presidenti ka mundësi në dispozicion. Sekretari amerikan i shtetit deklaroi se nëse Irani i përmbahet marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të bëjnë përparim, ndërsa theksoi gjithashtu se Washingtoni do vazhdojë të mbrojë interesat e sigurisë së aleatëve të tij rajonal.
1: Zëdhënës i Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025, gjatë periudhës së të ashtu quajturit armpushim. Në një intervistë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, Elderi theksoi se situata e fëmijëve në Gaza mbetet jashtëzakonisht e rëndë për shkak të sulmeve intensive dhe presionit të vazhdueshëm. Ai bëri të ditur se uria është ndalur, por ende nuk po arrin të sjellin ushqime cilësore dhe me vlera ushqyese të mjaftueshme. Sipas tij, fëmijët kanë nevojë pillore të ndryshme ushqimesh, por aktualisht shumë prej tyre han vetëm dy lloj ushqimesh në ditë, kryesisht bukë. Sistemi ushqyesit është shkatëruar pothuajse tërësisht dhe përpjekjet për riparimin e tij përballen me shumë pengesa për shkak të kufizimeve mbi materialet e nevojshme. Elderi tha se edhe 9 muaj pas armpushimit, fëmijët

0: marrin ushqimin e duhur dhe vazhdojnë të jetojnë në çadra duke u përballur me sëmundje të vazhdueshme. Ai e përshkroi situatën si një iluzion të dhimbshëm dhe vdekje prurës së arpushimit, duke theksuar se mesatarisht çdo ditë vritet një fëmijë. Sipas tij, që nga fillimi i këtij procesi janë vrarë mbi 260 vajze dhe djem. Zëdhënësi i UNICEF-it tha gjithashtu se fëmijët nuk janë të sigurt as në shtëpitë e tyre dhe as vetë. Rreth gjysmë e tyre kanë mundësi të ndjekin shkollën. Ai shtoi se asnjë fëmijë në Gazë ende nuk mund të hajë 3 vakte në ditë me të gjitha vlerat ushqyese të nevojshme. Elderi bëri të ditur se rreth 9 në 10 shtëpi në Gazë janë dëmtuar ose shkëtëruar, ndërsa e njëjta gjendje është edhe për shumicën e spitaleve dhe shkollave. Sipas tij, nevojat për ujë, ushqim, trajtimin e traumave dhe arsim janë rritur ndjeshëm, por ndihma dhe materialet e nevojshme ende nuk mund të hyjnë lirshëm. Ai përmendi kufizimet, bikarburantin, pjesët rezervë për gjeneratorët dhe sistemet e ujit, si dhe mungesën e fondeve për UNICEF-in, i cili përballet me një vakum financiar prej rreth 80%. Elder vrojnë në pas se kanë marrë informacione edhe për raste të rënda, si një fëmijë 4-vjeçar i kafshuar nga miu gjatë gjumit, ndërsa prindit vendosin barriera me rër rreth çadrave për të mbrojtur nga brejtësit. A i palimroj se ke qërshqyërja mes grave shtatzana dhe fëmive bi 5 vjeq po arri nivele emergjente, ndërsa qmimet e ushqimeve në treg janë bërë të papërbalueshme. Si pas ti, mungesa e ndimes dhe kufizimet po pengojnë për mbushjen e nevojeve të fëmive palestines, ndërsa viktimet e vetme mbeten vajza dhe djemt e Gazës.
1: Si pas medias izraelite, kosto e luftrave të zhvilluara në Gaz, Liban, Siri dhe Iran, që nga 7 tetori 2023 ka arritur në rreth 205 miliard dolar. Kjo shifër u publikua në një raport të botuar nga shërbimin në hebraishti The Times of Israel, i njohur si Zman Israel, i cili vlerëson ndikimin ekonomik të konflikteve mbi financat publike, humbjet në prodhim dhe mbështetjen ushtarake amerikane. Duke u referuar të dhënave të Bankës së Izraelit, raporti thekson se kosto e luftrave për qeverinë izraelite ka tejkaluar 118 miliard dollarë. Brenda kësaj shume, shpenzimet për mbrojtjen përbëjnë rreth 71% 2 miliard dollar, pagesat e kompensimeve arrin në 9% 6 miliard dollar, shpenzimet e ndryshme civile në 16% 7 miliard dollar, ndërsa shpenzimet për interesat e lidhura me rritjen e borxhit publik kanë arritur në 5% 5 miliard dollar. Raporti vlerëson se vlera e armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake të ofruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Izraelin është rreth 26 miliard dollar. Barrës ekonomike nuk i përkasin vetëm shpenzimet publike. Raporti vlerëson se humbja e prodhimit në ekonominë izraelite ndërmjet tetorit 2023 dhe fundit të vitit 2025 arrin në rreth 51% 9 miliard dollar. Gjithashtu thuhet se duke marr parasysh edhe zhvillimet gjatë vitit 2026, kjo shifër mund të tejkalojë 58% 6 miliard dollarët. Duke e cilësuar konfliktet e zhvilluara që nga 7 tetori si periudhën ushtarake më të kushtueshme në historinë ekonomike të Izraelit, raporti thekson se pasojat e tyre mund të zgjasin për shumë vite.
0: I shefi i ushtrisë izraelite dhe lideri i opozitës Gadi Eisenkot ka kaluar Benjamin Netanyahu në një sondazh të ri të opinionit publik të publikuar të mërkurën, ndërsa mbështetja për figurat opozitare Yair Lapid dhe Naftali Bennett ka shënuar rënje. Si pas sondajit të transmituar nga kanali 13, 23% e të anketuarve thanë se Eisenkot është më i përshtatshëm për postin e kryeministrit, ndërsa 39% preferuan Netanyahun. Sondajit të regoj gjithashtu se Eisenkot kryeson ndaj Naftali Bennett me 22% kundrejt 21%, ndërsa Netanyahu renditet për para Bennettit me 24% kundrejt 21%. Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot, partia Likud e Netanyahu do të fitonte 23 ulëse në parlament, ndërsa partia opozitare Yashar e Eisenkotit do të siguronte 20 ulëse. Sondazhi tregon një rënje të mëtejshme për aleancën optare të udhëhequr nga Lapid dhe Bennett, e cila do të merrte 15 vende në parlament. Në total, koalicioni qeverisë si Netanyahu do të siguronte 53 vende në Knesetin me 120 ulëse, krahasuar me 57 vende për partitë opozitare, ndërsa partitë që përfaqësojnë qytetarët palestinez të Izraelit do të fitonin 10 vende. Kanali 13 nuk publikoi datën e zhvillimit të sondazhit, madhësinë e kampionet se margjin e gabimit. Sipas kanalit, sondazhi u mbikëqyr nga një ekip

Ipsudueshë përfshirë Shamuel Rosner, Josef Maklada, Ariel Ayalon, Dori Dror dhe David Steinberg. Një sondazh tjetër i publikuar të premte nga gazeta Maariv tregoi se opozita do të ishte në gjendje të formonte qeverin nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, duke fituar 61 vende kundrejt 49 vendeve të blokut të Netanyahut.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se ka urdhëruar inteligjencën dhe ushtrinë ukrainase të veprojnë paraprakisht kundër objekteve që Rusia përdor në luftën që vazhdon prej më shumë se 4 vitesh. Në një video mesazh të publikuar të mërkurën në mbrëmje, Zelensky tha se kishte marrë një raport nga kreu i inteligjencës së mbrojtjes së Ukrainës, Oleh Ivashchenko, lidhur me sulmet ukrainase ndaj infrastrukturës energjetike ruse. Ai pretendoi se inteligjenca ukrainase ka siguruar disa dokumente të brendshme ruse, sipas të cilave këto sulme po ndihen në mënyrë të dhimbshme nga Moska. Duke theksuar se Ukraina ka goditur një numër objektivash përfshirë disa që ndodhen më shumë se 1200 km larg vijës së frontit, Zelensky tha se janë goditur edhe qendra komunikimi të ushtrisë ruse. Kam udhëzuar inteligjencën dhe ushtrinë tonë që të veprojnë paraprakisht kundër objekteve që rusët përdorin për të zgjeruar luftën, deklaroi ai. Zelensky pretendoi gjithashtu se Moska po transferon më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore drejt kryeqytetit rus, si dhe në qytetin Valdai dhe pranë urës së Kërçit, e cila u ndërtua pas aneksimit të rus të Krimes në vitin 2014 për të lidhur gatishullin me territorin rus. Ai shtoi se mbi 60 rajone ruse po përballen me mungesë karburanti. Për shkak të sulmeve të fundit me dronë ndaj rafinerive ruse të naftës, disa objekte kanë pezulluar aktivitetin për mirëmbajtje, duke detyruar autoritetet ruse të ndarmarin masa për stabilizimin e tregut të brendshëm të karburanteve. Kufizime në shitjen e karburanteve janë vendosur kohët e fundit në disa rajone, përfshirë Tjumenin dhe Tataristanin. Në Krime, autoritetet e mbështetura nga Rusia njoftuan gjatë fundjavës se shitja e karburanteve për individ dhe biznese është pezulluar plotësisht, tërsa furnizimet e janë rezervuar vetëm për shërbimet publike thelbësore. Më herët gjatë këtij muaji, shtabi përgjithshëm i Ukrainës pretendoi se forcat ukrainase kanë goditur 16 rafineri të mëdha nafte dhe terminale karburanti në Rusi, duke nxjerrë rresht funksionit mbi 30% të kapacitetit të përpunimit të naftës.
2: Iraku mund të rishqyrtojë antarësimin e tij në OPEC nëse grupi i prodhuesve nuk rrit kuotën e prodhimit të naftës për vendin, raportoi shtëpia mediatike Bloomberg të njëjtën, duke cituar ministrin e naftës së Irakut. Iraku po vazhdon me planet për të rritur prodhimin e naftës në përputhje me kapacitetet dhe nevojat e tij, ndërsa OPEC duhet të rrisë kuotën e prodhimit të vendit në përputhje me këtë, tha zëdhënësi i ministrisë së naftës Salim al-Rikabi sipas raportit. Në të kundërt, Iraku do të duhet të vendosë nëse të qëndrojnë në grup apo do të rriqet, shtoi ai. Al-Rikabi theksoi gjithashtu se ministria nuk ka synim aktual për të tërhequr nga organizata e vendeve eksportuese të naftës dhe mbetet e përkushtuar për të punuar brenda kornizës dhe mekanizmeve të saj. Deklaratat vijnë në një kohë kur eksportet e naftës së Irakut janë kufizuar ndjeshëm nga lufta në Lindjen e Mesme dhe nga ndërprerjet në ngushticën e Hormuzit, duke rritur presionin mbi Bagdadin për të kërkuar më shumë hapësirë për rritjen e prodhimit. OPEC është përballur me tensione të reja në muajt e fundit pasi Emiratet e Bashkuara Arabe u larguan nga grupi pas vitesh mosmarrveshjesh me Arabinë Saudite mbi kufizimet e prodhimit. Sipas Bloomberg, OPEC dhe aleatët e tij kanë porositur gjithashtu një rishikim të kapacitetit teknik të prodhimit të secilit antar. Ky rishikim pritet të përfundojë më vonë gjatë vitit dhe të përdoret për përcaktimin e objektiveve të prodhimit për vitin 2027.
1: Një gjykatë penale në Damask ka zhvilluar seancën gjyqësore të parë ndaj Wasim al-Asadit, kushërish udhëheqës të regjimit sirian Bashar al-Asad, nën akuza që përfshin trafik droge dhe përfshirje në krime të kryera gjatë sundimit të qeverisë më pashme. Sipas Agjencisë Shtetërore Siriane të Lajmeve Sana, gjykata e katërt penale në Damask mbajti të mërkurën seancën e parë të çështjes dhe dëgjoi dëshmitë të dëshmitarve. Wasim al-Asadi, 46 vjeç, prej kohësh është akuzuar për rol në prodhimin dhe kontrabandimin e drogës së Kaptagon në rajon gjatë sundimit të regjimit të mëparshëm. Ai gjithashtu është nën sanksione amerikane dhe evropiane. Autoritetet siriane e arrestuan Wasim al-Asadin më 21 qershor 2025 si pjesë e një fushate më të gjerë kundër personave të akuzuar për krimet e kryera gjatë regjimit të rrëzuar. Ky proces konsiderohet ndër procedurat më të rëndësishme ligjore të nisura pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Asadit dhe po ndiqet nga afër si një test për përpjekjet e serisë në drejtim të llogaridhënies. Agjencia Sana raportoi gjithashtu se ish-myftiu i madh i serisë Ahmad Hasun pritet të paraqitet para gjykatës të njëjtën. Sipas drejtorit të medias dhe komunikimit në Ministrinë e Drejtësisë, Bara Abdulrahman, Hasuni përballet me akuza që lidhe me fetva dhe deklarata fetare që kanë nxitur dhunë kundër sirianëve gjatë kryengritjes popullore që nisi në vitin 2011. Bara Abdul Rahmani tha se procedurat ndaj të dy të akuzuarve po zhvillohen në përputhje me standardet ligjore për të garantuar drejtësi për viktimat, duke ruajtur pavarësinë gjyqësorit dhe sundimit të ligjit. Këto procese janë pjesë e një mekanizmi më të gjerë të drejtësisë tranzicionale i nisur pasi Bashar al-Assad u largua në Rusi në dhjetor 2024, duke i dhënë fund më shumë se 6 dekadave të sundimit të partisë bathiste në Siri.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 qershor. Si sot më 1678-ën, filozofja italiane Elena Cornaro Piscopia u bë gruaja e parë në botë që arriti të marrë titullin doktore shkence në filozofi, duke mbrojtur tezën e saj para profesorëve të filozofisë logjikës, mjekësisë dhe teologjisë. Ajo ishte gjithashtu një nga gratë e para në botë që u diplomua në universitet. Në këtë datë të vitit 1801, forcat pushtuese franceze në Kairo ju dorëzuan ushtrisë osmane. Të njëjtën ditë të 1861-shit u nda nga jeta në moshën 38 vjeçare për shkak të tuberkulozit Sultan Abdul Mejiti, sovrani i 31 i Perandorisë Osmane. Si sot në vitin 1876, lëkurkuqt shkatëruan regjimentin e 7 të kalorësisë amerikane në betejën e Little Big Hornit. Gjatë luftimeve vdiq edhe komandanti i forcave amerikane, nën koloneli George Armstrong Custer. Në këtë datë të 1903-shit, kimistja dhe fizikania polake Marie Curie njoftoi zbulimin e radiumit përmes tezës që i paraqiti Komisionit Shkencor të Universitetit të Parisit. Ajo ishte gruaja e parë që fitoi një çmim Nobel, personi i parë që fitoi një çmim Nobel dy herë dhe i vetmi person që fitoi një çmim Nobel në dy fusha shkencore, fizik dhe kimi. Burri i saj, Pierre Curie, ishte bashkëfituesi i Nobelit të saj të parë, gjë që i bëri ata çiftin e parë bashkëshortor që fituan çmimin Nobel, duke nisur trashëgiminë e familjes Curie me 5 çmime Nobel. Në vitin 1906 ajo do të bëhej edhe gruaja e parë me titullin e profesoreshës në Universitetin e Parisit. Të njëjtën ditë të vitit 1910, paleti Zogu i Zjarrit, pianistit, kompozitorit dhe dirigjentit rus Igor Stravinsky u shfaq si premier në Paris, duke e klasifikuar atë si një ndër kompozitorët më të mëdhenj në botë. Si sot më 1936-ën u lind në Vuthaj historiani letërsisë, kritiku letrar, shkrimtari, publicisti, politikani dhe akademiku shqiptar Recep Qosja. Ai është antar i rregullt dhe korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Gjithashtu i angazhuar në politikën e Kosovës së pas luftës. Disa punime dhe vepra të tij janë përkthyer gjithashtu në gjuhë të huaja. Pas ndryshimeve politike më 1990-ën në Shqipëri, Recep Qosja u bën ndër kritikët më të zëshëm të kulturës dhe elitës politike si derivat gjenealogjik i nomenklaturës komuniste. Në këtë datë të vitit 1920, francezët u dorëzuan duke pranuar kushtet e Gjermanisë në luftën e dytë botërore. Të njëjtën ditë të 1950-s, dy kriptografë që punonin për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u nisën për pushime në Meksik dhe prej atje dezertuan në Bashkimin Sovjetik. Dezertimi William Martinit dhe Bernon Mitchellit gjatë luftës së ftohtë konsiderohet një nga ngjarjet më të rënda në radhën e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të SBA-s. Po atë ditë të vit shpërtheu lufta koreane me ndërhyrjen amerikane dhe aleatëve të saj, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës pas fillimit të përleshjeve të armatosura ndërmjet Veriut dhe Jugut, kjo luftë mori përmasat e një problemi ndërkombëtar. Si sot në vitin 1991, Kroacia dhe Slovenia shpallën pavarësinë nga Republika Federale Socialiste e Jugoslavisë. Në këtë datë të 1997-s, një anije kozmike e papilotuar u përplas me stacionin hapsinor Mir që funksiononte në orbitën e ulët të tokës nga 1986 deri më 2001-shin, i operuar nga Bashkimi Sovjetik më parë dhe më vonë nga Rusia. Miri ishte stacioni hapsinor modular i parë dhe u mblodh në orbit mes viteve 1986-1996. Të njëjtën ditë të vitit 2009 ndroi jetë në moshën 50 vjeçare nga një atak kardiak muzikanti, kantautori, producenti, koreografi, kërcimtari dhe aktori amerikan Michael Jackson. I quajtur mbreti i popit, ai vlerësohet si një nga figurat më të rëndësishme kulturore të shekullit 20 dhe një nga argëtuesit më të mëdhenj në historinë e muzikës. Tingulli dhe stili i tij kanë ndikuar në artistë të zhanreve të ndryshme. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 25 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Të nderuar dëgjues të Radio Zëri Tyrkies, ju përshëndesim të gjithve nga studiot tona në Ankara përmes frekuencave tona që ka përcjellë kontinente dhe bashkojnë kufijt. Mirë se vini në episodin e sotëm të programit ton Agenda Gjeoekonomike, ku plasaritjet e sistemit global i lexojmë përmes të dhënave financiare, ndërsa betejat për pushtet i analizojmë përmes lëvizjeve ekonomike. Sot do të trajtojmë një nga enigmat më të mëdha të botës moderne, atë për plasje gjigande mes të drejtave sovrane të shtetëkombëve dhe fuqisë kapitalit prej triliona dollarësh të korporatave shumëkombëshe. Pyetja jonë është e qartë, por njëkohësisht rënditëse. Kush i kontrollon realisht fondet globale, shtetet që përcaktojnë kufi dhe mbajnë ushtrit, apo kompanitë gjigande që nuk njohin kufi dhe që disponojnë bilancet më të mëdha se të ardhurat kombëtare të shumë vendeve? Ekziston një zhvillim shumë i fundit që e bën këtë pyetje abstrakte krejtësisht konkrete dhe që ka tronditur në kuptimin e plotë të fjalës diplomaci ndërkombëtare dhe korridoret financiare. Këtë ditë, vëmendja jonë, dëgjimi ynë dhe tryeza jonë analizës është përqendruar plotësisht te një fond gjigant që është planifikuar për Iranin. Të nderuar dëgjues, kur kalendari shënoi datën 16 qershor 2026, në ekranet e agjensive ndërkombëtare të lajmeve nisën të shfaqeshin njëra pas tjetrës njoftime urgjente. Bëhet fjalë për një marrëveshje historike e shpallur në titujt kryesor nga media globale, si Reuters dhe Al Jazeera, e cila është produkti i diplomacisë zhvilluar prapas skeneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në qendër të kësaj marrëveshje ndodhet një fond gjigant prej plot 300 miliard dollarësh, i quajtur Fondi për Ndërtimin dhe Investimet në Iran. Kur shqyrtohen detajet e lajmeve, situata bëhet edhe më interesante. Thuhet se ende pa u tharë boja marrëveshjes, më shumë se gjysma e këtij fondi prej 300 miliard dollarësh, pra rreth 160 miliard dollar, është premtuar tashmë nga investitorët. Pikërisht në këtë pikë lindej ajo pikpyetja madhe që tërheq vëmendjen tonë. Në projektin për riintegrimin e Iranit, një prej aktorëve më kritik të lindjes së mesme në sistemin global, kush i vendosi në tryezë këto miliarda dollar dhe pse bëri këtë me kaq shpejtësi? Detajet teknike dhe politike të çështjes u bën publike nga një prej figurave më të rëndësishme të administratës amerikane, J.D. Vance. Deklaratet e Vance-it sfidojnë perceptime tradicionale lidhur me mekanizmin e funksionimit të këtyre fondeve. Ky fond nuk përbën një ndim klasike shtetërore që financohet nga taksapaguesit amerikan, as një doktrinë të ngjashme me planin Marshall. Përball nesh shfaqet një model krejtësisht i ri gjeoekonomik në të cilin shtetet luajnë vetëm rolin arkitektit, ndërsa financimi dhe administrimi i projektit u besohet plotësisht korporatave shumëkombëshe, gjigantëve të menaxhimit të aseteve dhe konsorciumeve globale të investimeve.

Objektiv fondi prej 300 miliard dollarësh do të funksionojë përmes llogarive të mirëbesimit të njohura si llogari escrow, të cilat kontrollohen nga bankat shumëkombëshe dhe menaxherët e fondeve. Kompani do të vendosin kapitalin, ndërsa të ardhurat e ardhshme të Iranit nga nafta dhe gazi natyror do të shërbejnë si garanci për këtë kompani. Pikërisht këtu fillon të qartësohet përgjigje e pyetjes, shtetet apo kompanit. Si vullnet politik, Washingtoni dhe Teherani mund të ulen një tryez dhe të nënshkruan një protokoll diplomatik, por zbatimi atij protokolli në praktik, vënia në punë e fabrikave dhe ndërtimi linjave dhe tubacioneve varen tërësisht nga rrjedhja e fondeve të sigura nga kompanitë. Në këtë kuadër, shtetet duket se të rriqen në rolin e regulatorëve, pra të arbitrorëve që shkruajnë rregullat e lojës, ndërsa kompanitë shëndrohen në aktor kryesor që administrojnë fondet dhe kryejnë drejt për drejt operacionet në terren. Kapitali, për vetë natyrën e tij, nuk i pëlqen rreziqet politike. Megjithatë, kur imazhi i fitimit është më i madh se rreziku gjeoekonomik dhe gjeopolitik, ai krijon mekanizmat e veta për të menaxhuar atë rrezik. Fondi që sot planifikohet të kanalizohet drejt Iranit përbën një shembull të qartë të kësaj logjike. Në një farë mënyrë, ai pasqyron mesazhin e korporatave globale drejtuar shteteve: ju tërhiqni një hap pas, financimin e diplomacisë do ta marrim përsipër ne. Pasojat që mund të krijojë kjo situatë në politikën globale janë jashtëzakonisht të thella. Fondet të tilla gjigande të administruar nga kompanitë mbartin potencialin që të ndikojnë drejt për drejt edhe në politikat e jashtme të shteteve. Mendoni për një moment sikur nëse në Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndryshojë administrata dhe presidenti i ri dëshiron të anulojë në mënyrë të njashme marrëveshjen e arritur me Iranin. Në këtë rast, ai nuk do të përballej vetëm me qeverinë e Teheranit, por edhe me lobet e fuqishme financiare dhe kompanitë më dha të menaxhimit të aseteve në vendin e vet, të cilat kanë investuar miliarda dollar në Iran. Në këtë mënyrë, menaxhimi i fondeve nga korporatat po shndrohet në një lloj mburoje globale që mbron marrëveshje ndërkombëtare nga ndryshimet e papritura apo kapriçet politike të shteteve. Si përfundim, shembulli i fondit për ndërtimin e Iranit na tregon se në shekullin e 21-të gjeopolitika nuk formësohet më vetëm nga hartat e generalëve apo nga notat diplomatike të diplomatëve. Sot bota është bërë skenë një gare për ndikim dhe suverenitet midis fondeve kombëtare të pasurive dhe fondeve private shumëkombëshe. Dhe në këtë përballje, pesha e ndikimit po anon gjithnjë më shumë në favor të kompanive që kontrollojnë kapitalin, logjistikën dhe rrjetet financiare globale. Me dëshirën që javën e ardhshme të takojmë sërish në udhëtimin ton përgjatë rrugëve të reja të parazë dhe pushtetit, ju urojmë të gjithëve ditë lumtura, të qeta dhe plot mirëqenie. Agenda gjeoekonomike.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Turqisë. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zburojmë vlerat e Turqisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt brigjeve jugore të Mesteut, në Alanje, një nga rrethet e provincës së Antaljes që shquhet për pasuritë e saj historike. Ndalesa jonë e sotme është qyteti historik i Alanjes, i cili është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s me emrin Alanja. Alanja është një nga zonat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të Turqisë, me gatishullin e saj mbresdhënës që shtrihet drejt Mesteut, strukturën e kalasë rrethuar me mure, veprat mbrojtëse të ndërthurura me dedhin dhe identitetin historik që bartë trashëgiminë seljuke deri në ditët e sotme. Qyteti nuk është vetëm një vend banim bregdetar i bukur, ai është gjithashtu një zonë historike shumë shtresore që bashkon në të njëjtën hapësirë gjurmët e periudhave të ndryshme gjatë historisë. Sipas të dhënave të qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Alanja është paraqitur nga Turqia në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore më 25 shkurt.

2000. Zona vlerësohet në kategorinë e trashëgimisë kulturore dhe shqyrtohet ndër kriteret e UNESCO-s për dëshminë që paraqet ndaj traditave kulturore, si dhe për integritetin arkitekturor e historik që mbart. Për këtë arsye, rëndësia e Alanjes në kuadrët UNESCO-s nuk buron vetëm nga monumentet individuale, por nga tërësia e strukturës së qytetit historik të formuar mbi Gadishull. Identiteti historik i Alanjes lidhet ngushtë me strukturën natyrore të mbrojtur të krijuar nga pozicioni gjeografik që ajo ka. Siç theksohet edhe në regjistrat e UNESCO-s, Gadishulli i Alanjes është i rrethuar me mure. Vend banimi, i njohur në periudhën helenistike me emrin Korakesion, më pas mbeti në sundimin romak dhe bizantin, ndërsa në periudhën selxhuke përjetoi një zhvillim të madh. Edhe emri i sotëm i qytetit lidhet me sultanin selxhuk të Anadolit, Alaeddin Keykubad, i cili luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e Alanjes. Kalaja e Alanjes është simboli më i fuqishëm i qytetit. Struktura e kështjellës që shohim sot mori formë dhe u fortifikua veçanërisht gjatë periudhës së selxhukëve të Anadolit. Kalaja nuk është vetëm një zonë ushtarake mbyllur e ndërtuar për mbrojtje, ajo është një hapësirë historike e gjerë që përmban sterna uji, objekte kulti, rënoja pallatesh, gjurmë hamamesh dhe një strukturë urbane tradicionale. Në regjistrat e UNESCO-s përmenden edhe sterna selxhuke, një kishë bizantine, pallati Sultan Keykubadit, rënoja të një hamami selxhuk dhe struktura tradicionale e citadelës. Kjo e nxjerr Alanjen jo thjesht si një kala, por si një zonë historike qytetare ku dikush zhvilloi jeta e përditshme. Një nga elementet më të rëndësishme që e përforcon vlerën e Alanjes në kuadër të UNESCO-s është edhe marrëdhënia e saj me detin. Kështjella shtrihet deri në Bregdet dhe krijon një sistem fortifikimi që përfshin kantierin detar të periudhës mesjetare. Ky kantier, së bashku me kullën e kuqe, është ndër veprat më të rëndësishme që pasqyrojnë identitetin detar të Alanjes gjatë epokës selxhuke. Kulla e kuqe u ndërtua në vitin 1226 me urdhër të Alaeddin Keykubadit. Me plan 8 këndësh dhe me lartësi 33 metra, kjo kullë është bërë simboli i Alanjes dhe ka qenë një pjesë rëndësishme e mbrojtjes së portit, kantierit detar dhe vet kalas. Me strukturave që plotësojnë rëndësinë historike të qytetit, renditet edhe kantieri detar i Alanjes. Sipas burimeve të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Turqisë, kantieri është përdorur gjatë periudhës selxhuke për ndërtimin dhe riparimin e anijeve. Aty prodhoheshin gjithashtu velat dhe pajisjet e tjera të anijeve. Ky informacion tregon se Alanja nuk spikaste vetëm për mbrojtjen tokësore, por edhe si një qendër e rëndësishme e veprimtarive detare. Në këtë aspekt, Alanja përfaqëson një nga zonat historike më të rëndësishme që pasqyrojnë orientimin e selxhukëve të Anadolit drejt Mesteut. Në kuptimin e UNESCO-s për trashëgiminë kulturore, një zonë nuk mjafton të jetë vetëm e vjetër. Ajo duhet të jetë në gjendje të tregojë integritetin historik, karakterin origjinal dhe vendin e saj në historinë e njerëzimit. Ky integritet shihet qartë në Alanje. Kur muret, kullat, kantieri detar, zona e portit, objektet e kultit dhe ato civile brenda kalas, sternat dhe gjurmët e vendbanimit tradicional vlerësohen së bashku, përballë ne shfaqet një peizazh historik i fuqishëm në brigjet e Mesteut, ku mbrojtja, detaria, tregtia dhe jeta e përditshme ndërthuren për mrekulli. Projektet e zhvilluara për ruajtjen e kësaj trashëgimie janë gjithashtu të rëndësishme për të ardhmen e Alanjes. Sipas njoftimeve zyrtare të Bashkisë së Alanjes, për përfshirjen e kalas së Alanjes në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s po zhvillohen punime të përbashkëta me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ndërsa së bashku me drejtorin rajonale të kalasë së Alanjes, po përgatiten dosja për kandidaturën e qytetit historik të Alanjes në UNESCO dhe plani menaxhimit. Këto punime nuk janë vetëm një hap teknik i procesit të kandidaturës, por edhe një udhërfyes i rëndësishëm i zhvilluar për konservimin afatgjatë të zonës. Sot, kuptimi i mbrojtjes nuk kufizohet vetëm me restaurimin e ndërtesave. Pjesë e këtij procesi janë gjithashtu ruajtja e mjediset historik në tërësi, rregullimi i lëvizjes së vizitorëve, sigurimi i qarkullimit të automjeteve dhe këmbësorëve, ruajtja e ekuilibrit ndërmjet jetës së banorëve vendas dhe zonës së trashëgimisë, si dhe forcimi i ndërgjegjësimit për trashëgiminë kulturore.
kurse ruajtja ka lasa alanjes si zona arkeologjike, natyrore, historike dhe urbane, si dhe hartimi projekteve për qarkullimin e vizitorve dhe automjeteve, janë dhe shembujt konkret të kësaj qasje gjithpërfshirëse. Ndë çështjet e reja që kanë dalë në pah me kalimin e kohës për Alanjen, është edhe turizmi i qëndrueshëm. Me qenë se Alanja është një nga qendrat turistike më të rëndësishme të Turqisë, ruajtja e trashëgimisë historike dhe menaxhimi i drejtë i interesit të vizitorëve kanë një rëndësi të madhe. Qasja e UNESCO-s për këtë pikë mbështet një botë kuptim që nuk vendos vetëm promovimin në plan të parë, por edhe ekuilibrin e mbrojtjes. Për këtë arsye, punimet e zhvilluara në Alanje synojnë që zona historike të ruhet dhe të përjetohet në mënyrën më të vetëdijshme, më të sigurt dhe më të qëndrueshme të mundshme si për banorët vendas ashtu edhe për vizitorët. Sot, kur i hedhim një vështrim Alanjes, shohim muret që ngrihen mbi një gadishull të rrethuar nga kaltërsia mes theut, kullën e kuqe, kantierin detar dhe strukturën historike brenda kalas. Por pas kësaj pamje fshihet një kuptim shumë më i thellë. Alanja është një përfaqësim i fuqishëm i lidhjes historike të Anadolit me Mesteun, i vizionit detar të epokës Seljuke dhe i vazhdimësisë kulturore që ka zgjatur për shekuj. Qyteti historik i Alanjes, i cili ndodhet në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ka një vend të veçantë jo vetëm në kujtesën kulturore të Antaljes, por edhe të gjithë Turqisë, me vlerat që kanë mbërritur nga e kaluara në ditët tona. Konservimi, promovimi dhe përcjellja e kësaj trashëgimie te brezat e ardhshëm janë hapa të rëndësishëm që i tregojnë botës pasurinë kulturore të Turqisë. Miru dëgjofshim në episodin e radhës. Gjurmë turke në UNESCO.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh ngushëllimi për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë, theksoi se Turqi qëndron pranë popullit të Venezuelës në këtë periudhë të vështirë. Kreu i komunikimit të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran tha se samiti NATO-s i vitit 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregojë qartë ndikim në rritjet e Ankaras brenda aleancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale dhe globale. Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdoğan. Senati amerikan hodhi poshtë të mërkurë një projekt rezolucë që do të detyronte presidentin Donald Trump të tërhiqte forcat amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Zëdhënësi i Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025 gjatë periudhës së të ashtu quajturit armë pushim. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqip për sot. Unë Stella Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit, Gjihan Aktepe, ju urojmë ditë mirë dhe mirë dëgjofshim.

صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها. الأجندة الجيوقتصادية.